0: na Harón is mó ó na Halíontóirí is fear leat. Seo hí baile ciúil na hochtadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.